кличо ме Ганди. Сиви дневи, треби съм с фанти. Пси у банди, кличо ме Ганди. Сиви банди, кличо ме Ганди. Сиви дневи, треби съм с фанти. Пси у банди, кличо ме Ганди. Карта до обале за наследни влак. Грева джуз, папа тино сенци стат. Папагай, балерина, папа е тик-так. Пиран и Панема, веш кай маш. Карта до обале за наследни влак. Грева джуз, папа тино сенци стат. Папагай, балерина, папа е тик-так. Пиран и